0: et bad.
1: Ja, jeg måtte nesten rette opp Primaveras dystre beskrivelse av Drammenselva med denne låten Sang til vårt deilige by Drammen. Med blant andre Per L. Andersen og Egil Hansen som friskemelder Drammenselva. Her kan det både bades og fiskes. Det er ingen tvil, mange artister og band synger varmt om sin hjemby Drammen. Og ikke minst kjærligheten til og kjærligheten i byen. Dette er verdens beste Beatles-coverband. Det betales. Denne gang synger de om Drammen.
2: Jeg har ikke stor

0: Emma Steinbakken der. For alltid type ting. Unnskyld, jeg glemte å ta ut min dokke. Artig, forresten, jeg tenkte på det.
1: Jeg tror det er druedespist. Nei, det var... håpet det. Krysset alle fingrene mine. Jeg har 10 fingre ja, som kan krysses.
0: Hvor mange kryss blir det da? 5?
1: I fem kryss. Ja, ja. Det må jeg faktisk prøve, fordi at, ja. Nei.
0: Klarer du det?
1: Du klarer ikke at tommelen blir til overs.
0: Nei, den er over, så det blir 4 kryss og 2 tommelen. Nei, hvis ikke du kan gjøre sånn, da. Ta det i med luft
1: ja,
0: og sånt.
1: Ja, og du kan lage en fin duebevegelse. Ja. Og lage skyggeteater av en programleder i 9-time som spiser drue. For det var sånn vi startet i dag. Jeg elsker altså druene nå for tida, og har falt såkalt pladask for både Autumn Crisp, ja. Og ikke minst nyskapningen. Det kom for noen år tilbake, da, men Cotton Candy. Candy.
0: Som vi antar genmodifisert, men vi vet ikke. Var det du som fikk melding?
1: Nei, jeg har min Unnskyld. Telefon på lydløs, jeg jobber i radio. Jeg vet ikke hvordan det er med det.
0: Ja, nei, jeg jobber også i radio, men har den ikke på lydløs. Du gjorde det nå, jeg beklager så mye alle sammen. Det er flere her som foreslår å putte cotton candy-druer i fryseren. Det har jeg lyst til å prøve. Det høres ut, hva får du da? Du får iskald sukkerspinn. Som du må knaske og tygge på?
1: Ja, men jeg forstår ikke helt, for jeg ikke så glad i å tygge is. For eksempel, noen sitter jo og knasker isbiter når de ser på en fortausrestaurant og får det, så hører du bare kum, kum, kum. Så jeg ser frem at da vil jeg sutte mer på drua, og da blir det litt smakløst. Mm. Så jeg synes det holder å legge de kaldt i kjøleskapet, og tygge de tvers gjennom, og nyte den bitte lille rusen du får av å være på druen.
0: Hvor mye sutter du, hvis du sutter på den, hvor tar du, altså, du kan jo sutte deg en evighet hvis skallet fortsatt sitter på, du blir jo aldri ferdig med den, eller rekker du da å suge druesaften og massen ut gjennom det lille hullet der?
1: Nei, jeg forstår ikke, og ser Espen her skriver om dere er glad i druer, og det må vi si om dere er glad i druer. Ja, men da må dere prøve å putte dem i fryseren. Både Autumn Crisp og Cotton Candy blir små, magiske, relativt sunne is-snacks til kvelden. Vil dere pimp isdruen til et nytt nivå? Rull dem i gelépulver.
0: Oi!
1: Før de legges til frys. God helg, skriver Espen.
0: Å, fy søren, dette her, dette er jo next level, neste nivå, for å si det på norsk. Ja, det må jeg si.
1: Men så er også Toril, cotton candy drue, fysj, kvalmende søte.
0: Ja, nei, jeg tror ikke noe på det.

0: Jeg elsker den låta, Knut. Det synes jeg helt nydelig.
1: Helt enig. Og av veldig grunn så fikk jeg også frem at ja, men skrev egentlig Tina Turner sine egne låter. Hun gjorde ikke det på sine største hits, men ja da, hun skrev masse musikk selv også. Mm. Så det som jeg trodde kunne være et lite sånn sarkastisk blikk på det å være artist, mm. det blikket det slo blygt ned I bakken.
0: Jo, men tenker du at artister som fremfører andres låter umiddelbart av lavere rang enn de som også skriver sine egne låter? Ikke det en del av kunstverket, det å klare å fremføre det på en måte som treffer folk I hjertet?
1: Det var nok det jeg resonerte selv når jeg slo blikket mitt blygt ned Bra. I studiogolvet. Men en som ikke ser ned I bakken, men tvert imot løftet sitt åsyn over deg og ber om en prat. Hvem står du sammen med, Øyvind?
2: Han jobber her, vet du.
3: Ja.
2: Så, sånn at jeg har vært nødvendig til han med en metalldetektor.
3: Ja, for vi står og snakker om metalldetektorer, Knut og Sjån. Fortell om dem, Steinar. Ja, hvorfor ikke? Den metalldetektoren, jeg kan ikke snakke, som du nå har kjøpt, Steinar.
2: Ja, hvordan den
3: Ja, den der...
2: Ja, den jo kjenne, jeg tar den og plukker opp et fremmerk av den.
3: Ja, men den der svære.
2: Magneten du ikke på?
3: Ja.
2: Ja, magneten, jeg driver den, jeg tar opp et tonn den. Så det hiver jeg til elven og fisker med.
3: Ja, så du kan ta opp et tonn, eller veier den? Hvor mye veier denne?
2: Ja, den løfter et tonn, ja.
3: Og hvor mye veier denne her, ja, magneten?
2: Den magneten veier jo ikke mye, vet du, den veier jo kanskje en kilo, så det vet jeg.
3: Ja. Men hvordan kan da dra opp et tonn med metall, altså magnetisk, fra elvene?
2: Om den kan dra opp et tonn, det vet jeg ikke, men det for det får ikke etter selv, vet du, løft.
3: Nei.
2: Men den har et kilotrykk på et tonn, og hvis jeg setter den fast her, så har jeg ikke sjans til å løfte den opp, liksom.
3: Nei.
2: Da må den skrues opp, liksom.
3: Men hvorfor det gøy med magneter og alt sånn, detektorer og...
2: Ja, det likt fisking, da.
3: Ja.
2: Altså, det ligger der, bare slø fisk og sånne ting, og så, men, så jeg bruker hele dem ut, egentlig. Men så det liker jeg med magneter, som jeg kan løpe med.
3: Men hva det du får opp, da? Du får jo opp utrolig
2: mye skrot.
3: Ja, som for eksempel.
2: Jeg har ikke fått opp noe veldig interessant, men sønnen min faktisk, han fant en nøkkel fra vikingtida. Den var fra 940 eller 840. Ja. Eldste nøkkelen fra Skandinavia I vikingtida.
3: Ok. Hva gjorde sønnen din med den?
2: Nei, den levert på Trondheim museumet. Så kanskje historisk museum I Trondheim museumet.
3: Ja.
2: Det skal jeg gikk opp og åpne litt av den.
3: Riktig.
2: Så han fått diplom på det.
3: Han fått diplom også?
2: Ja, det eldste nøkkelen I skammene var. Og den fant jeg opp I skøen. Jeg har funnet liksom en... Ja, mest sannsynlig en sånn plass der kan være en kongsgård oppi der plass da.
3: Ja.
2: For jeg fant en del av et sånn sveid faktisk, bittelitt en del av håndtaket.
3: Åh.
2: Lenger ned I bakken der, og alt det der har sikkert vært lenger opp en gang.
3: Ja.
2: For vi har funnet ganske langt ned.
3: Akkurat.
2: Så da har jeg funnet at jeg skal feire oppi deg med metalldetektoren.
3: Og så må vi jo sette deg litt I rana også, for at du jo voldsomt til å prate, sånn som jeg og Sjåne og Knut.
2: Jeg
3: jo
2: til å prate.
3: Jeg voldsomt til å prate. Og så jo du da Steinar den gode, kan vi si. Altså Steinar den snille, for at du har jo gått tilbake, helt tilbake til 1000-tallet, og ser at du har altså rent...
2: Rent kongeblod.
3: Kongeblod.
2: Direkt etterkommer av herlig skulde og gangen der.
3: Ja, men vi må ta det litt ordentlig. Nå kjører, du hører at nå det mye vakthold her, siden de får høre at vi av kongeblod. Men altså, det er Kong Sverre.
2: Kong Sverre, ja. Og det en stor av Borsen, ikke sant? Det halvbroren, og han han herlig skulde.
3: Ja.
2: Det bare to hertuger som til Norge.
3: Ja.
2: Jeg har skulle gjerne, han husker ikke han gjerne, men jeg kan hette han, ja.
3: Og så, for at det her jo ikke noe tull heller, for at du har gått I kirkebøkene og sett at du har... Ja, nå viser du meg altså en genser av hva da?
2: Står det på genseren her, da?
3: Jeg har ikke brillene på,
2: ja. Eller Stenar Grønning, ja. Men her står det, hvis Grønning ikke kan fikse det, vi alle fortapt, står det på genseren min.
3: Akkurat.
2: Skal vi kjøpe en sånn, da?
3: Ja, da kan man kjøpe en
2: sånn. Men nå jeg redd for å ikke rett toget, altså.
3: Ja, du skal forholde å rekke toget, men du kjempeinteressert I hest også.
2: Jeg har hatt en del fester selv, fem fester selv, altså jeg jobbet til Bøye Søren Trautender. Og så hadde jeg mer ut hestesyr, en hestebutikk.
3: En hestebutikk,
2: ja. Hestet veldig interessert. Jeg har vært skadet på jobb veldig tidligere, så jeg har vært ufør veldig tidligere.
3: Åh.
2: Ødelagt. Så jeg var egentlig snekker da.
3: Akkurat.
2: Det var Gud også, sant?
3: Ja.
2: Gutten til henne, sønnen.
3: Ja.
2: Hva heter han?
3: Hvilken var jeg snakker om nå?
2: En Gud, sønnen hennes. Jesus, ja. Han var snekker.
3: Han var også snekker. Du vil snakke litt mens vi går inn mot toget.
2: Jeg måtte begynne med det. Jeg fikk meg en jobb en gang på Røra Camping.
3: Ja.
2: Jeg hadde datter da, som gikk på barnehagen. Mm-hmm. Og de spurte ungene liksom, hva jobber faren din og
3: sånn.
2: Ja. Så kjenner de at du var liksom... Ja, faren din jobber sammen med Gud og Jesus, han snekker.
3: Ja, riktig. Så det samme yrke,
2: ja. Ja, så sa du det. Jeg sa at jeg jobbet sammen, for jeg jobbet ikke da.
3: Ja.
2: Og da får jeg på Kroa Camping på hverdagen og gjøre her, og så søkte meg jobb, faktisk jeg fikk jobb der, bare for at hun skulle ha den.
3: Steine, vi må bare ta litt helgeprat til slutt. Hva skal du i helgen?
2: I helgen, så nå skal jeg på bursdag til bursdagen, skal jeg tilbake til Trondheim, så skal jeg nå holde på med, så klart, metalldetektor og så...
3: Ja, ja, ut magnetiske. Med denne som kan dra nesten et tonn, kanskje, altså.
2: Ikke sant?
3: Ja, ja, det, ja det spennende, evig
2: fint. Jeg fant igjen min, faktisk, som jeg ikke sa det, så medalldetektoren, da. Den var cirka så langt i veien, den gamle kongeveien oppe på Skøvnøy.
3: Ja.
2: Den som veien som gikk før de satt den rundt Mjølhus, ikke sant? Uh-huh. På 1750 gikk den mot Mjølhus, før de ikke gikk den over Skøvn.
3: Akkurat.
2: Og der fant han så langt i veien, der fant han en helt fin sølvmynt, en enskilling fra 1751.
3: Oi!
2: Sånn som vi var laget i går, liksom.
3: Livet spennende.
2: Og den får jeg beholde, for det må leve inn, som er fra 1536, ikke?
3: Oi, det 1536?
2: Nei, 1556, kanskje. Jeg vet ikke det. Jeg trenger det. Reformasjon, ikke sant?
3: Ah.
2: Alt før det må leves inn.
3: Akkurat.
2: Så hvis jeg er sveid fra 1556,
3: ja.
2: Jeg er veldig løst. Jeg er fra 1557, så får jeg 2 millioner for det.
3: Akkurat.
2: Det er bra jobb, altså.
3: Ja, det er bra jobb.
2: Det er kjedelig, tenkte jeg.
3: Nei, ja, ja.
2: Hvis det blir det. Nå kranglet lenge med hvis de kommer med, ikke det? De sjekker liksom sånn, hva gammelt er, så vil de holde med sånn, hva det kaller de, det er grannlig.
3: Jeg vet ikke.
2: Ja, de tar en sånn sjekk, hva gammelt ting er, så er det sånn radioen.
3: Ja.
2: Jeg sier akkurat hva jeg kaller det, men liksom, de finner akkurat ut hva gammelt er. Så de har funnet ut at ditt vært fra 1586, de har ikke fått noe mitt fremdre, helt like han. Ja. Da har du kranglet seg pengene nå.
3: Ja, ja.
2: Men nå må jeg feie, jeg må ta tog igjen.
3: God helg.
2: God helg, jeg har mist på.
3: Ja.
1: Der drar stein der du går, jeg tror det var togstreket jeg
2: vinner. Ja, ja. Ja, det kjente jeg.
3: Ja.
4: Okay. det var litt den type.
1: Gikk unna med stein der. Tenkte jeg å møste nøkkel for 1000 år siden, og så er det noen som finner den til slutt. Kjent problematikk for mange som møste nøkler. Artig prat med stein der med tell.

0: Det er jo den reglen du tok det.
1: Ja, ja, det er Pil og bue på fredag, ja. Det er bridgeklubb. Og det er litt sånne extracurricular activities,
0: ja.
1: Som de holder på med på si der borte. Og det blir fredagsmusikk av.
0: Ja, det er nydelig. Så må du stemme da, du som hører på. Gå inn i appen NRK Radio. Jeg valgte jo verdens verste sang, som noen sånne flinkeser har sagt og analysert i hu og ræva, som er helt unødvendig. For det er ikke verdens verste sang, det er verdens, en av de beste sangene. Og jeg har jo da valgt Starship og We Built This City. Hør på dette her da. Blir jo glad av det her. Dette er starten.
2: Jeg synes det er et romskip.
0: Ja.
2: Lyd.
0: Vil jo høre den låta der. Jeg kan ikke tvil om det.
1: Ja, tenker du. Og hvis man er entreprenør, mange er jo det i 90-tallet, og bygger en by.
2: På rock'n'roll. Så bygger han for all del på rock'n'roll.
1: Ja, gjør det da.
2: Eller du kan bygge han med litt tango-influenser fra vår gode venn Jørn Hol. 1993 er året, låten er denne, Lost in the Tango. I'm lost in the
1: tango. Kasper Njell da.
0: Ja, da.
2: Får det til å høre så lett ut.
1: Ja, ja, ja. Jeg har ikke sett at Tromsø er Nordens Paris, ja. Men det må jo være...
0: Oi, klokka i gang allerede, folkens. Ok. Ja, jeg vet ikke hvordan det går, og så har jeg glemt igjen å stemme på meg selv. Sør nå, men ok, greit. Det er kanskje dårlig. Og der er vi. Ok, da må vi gå inn og se resultatet. Skal vi gå inn her, avstemning på radioen. September der skal vi se. Oi, det er to ganske like låter her. På tredjeplass er jeg redd The Darkness havna. På, altså, da tar vi jo vinneren med en gang. Den som stikker av med gull i dag, det er... Ja, vi skal drikke. Vi skal drikke tequila, folkens. Oi, oi, oi.
2: La meg bare ta den introen på den låten. Jeg er tilbake igjen i helgen med deg, Sean. Det glemmer jeg til. Men det sier som Jørn Hol slutter sitt andre vers i den låten. Ai, ai, ai, ai. It's party time. Vaya con Dios. Goodbye.
1: Gratulerer, Tarjei.

0: Tango. Tenk at jeg vant med den låta der. Ronny, du ler.
1: Nei, det var riktig måten du sa tango på. Men den er en knakende god låt, og det er overraskende hvor allsangvennlig den er.
2: Ja,
0: jeg vet det.
1: Fordi jeg har aldri drukket tequila fra kvinnesko.
0: Nei, ikke, ingen har jo gjort, eller gjør folk det, eller jeg vet ikke. Skal vi prøve det neste gang, Ronny?
1: Ja.
2: Hva er neste gang, liksom?
0: Nei, jeg vet ikke, det en eller annen gang da. Vi må jo møtes da, vi tre.
1: Ja.
0: Neste gang du i byen, Knut, og ja, så må vi...
1: Ja, så tar vi en samling, og ja. Så får vi tak i en kvinnesko, og så drikker vi tequila fra den.
0: Vi tar med hver vår kvinnesko. Vi har jo konemødre, ja. Hadde nær sagt alle mann her, kjærester og koner, så vi tar med, vi låner hver vår sko. Ja. Kanskje vi ikke skal si fra først, jeg vet ikke hvor populært...
1: Jeg vet ikke om det god stemning her, men hvis det sånn, du lukter at du spriter skoene mine. Jeg beklager, jeg måtte bare teste og drikke tequila fra senoritas sju, skjønner du?
2: Ja, ja. Og så først må vi ta rundt hvem av våre partner har størst skostørrelse. Hvis det er det man vil ha, at det er en hel sko fylt med tequila.
0: Ja, for man kan ikke gå løs på bootsene, vinterstøvlene. Det blir jo gjerne.
1: Tequila fra senoritas boots, det tror jeg...
2: Nei, altså, jeg ser jo for meg sånn at det er en liten lav høyhæla sko med en sånn spisshælt. Ja, det ser for meg at Jørn Hol bruker som referanse her.
0: Jeg tror også det.
1: Ja, så liten som mulig egentlig, sånn at det er så vidt du har. Det er vanlig sånn, etter norsk standard, at du, hvis du går på bar og ber med et normalt utvalg tequila, da er det vel en maksbegrensning der, og den klær skoen da, 4 centiliter eller hva det er.
0: Og så hvordan drikker man det, tenkte jeg på nå. Man må drikke det på skjev, og man kan jo ikke ta den på utspup.
1: Men her kan du ikke mate, kan du ikke holde, altså du får ut hele?
0: Jo, men du må liksom ta den på siden, tror jeg, ut av det lille der hvor tærne er. Vet du hva, jeg lurer på om vi skal la det være, ja. Eller jeg tror kanskje vi har snakket ut om det nå, men uansett, jeg gleder meg til vi møtes neste gang.
1: Ja, det blir veldig fint.
0: Når enn det måtte bli. Ronny, du er klar, du?
1: Jeg er meget klar. Radio, bacon i premie og ønskelåta, og bare generelt fredagsstemning i radioen, jeg lover. Kors på halsen.
0: Ja, det er herlig, og det er jeg selvfølgelig nå etter nyheten, Ronny, som vi pleier å si her i radioen. God sending.
1: Tusen takk, ja, og god fredag til dere.
2: God helg. Og hele pakka. Og en liten skål på tampen der.
1: Skål!
2: Sitat Jørn Hol.

Norges tvillingduo fra Trofors. Nei, jeg gjorde det fryktelig enkelt. Markus og Martinus. Ingenting å lure på, det var de to. Ferdig snakka. Ja, litt tilbake i tid der. Fra Markus og Martinus. Altså, de gjorde enkelt det jo også. Simon and Garfunkel. Et liten fun fact. Da jeg var unge så trodde jo jeg at det var fornavnet der, altså. At det var han Simon og han Garfunkel. Og det kunne det jo fort vært, for begge deler høres jo egentlig ut som fine fornavn. Men så lærte jeg etter hvert at det var Paul og Art da. Så det... Og bare for å ta med en liten familie også på tampen her. Kunne valgt Jackson 5, men det går for denne.

Hva heter de? De to der, det er det jeg lurer på i Svinlotteriet denne veka. Det helder med etternavn, altså. Det helder med altså, det som rett og slett er artistnavnet der. Så hvis du vet det, sender du det til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så vi både kan ringe deg hvis du vinner, og sende et nydelig stykke bacon i premie til deg. Og mens du svarer i appen NRK Radio, så må vi jo, vi må spille denne vakre nye låta til Uld, som kom i dag. La oss nyte den sammen nå. Dette er fremtiden, folkens. La oss kose oss med det.

0: den sitter godt i radioen der. Fredrik Ashley, Never Gonna Give You Up, en real klassiker. Nå skal du bestemme neste låt i radioen. Tror jeg. Der, sorry, så der, nå skal du bestemme.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK P3.

lykke til Simone som springer halvmaraton på søndag. Jeg håper det går deg vel og det blir en fin opplevelse. Vi tar med en fjerde og siste ønskelåt for dagen. Hans Gunnar går rundt og nynner på den sangen her hele tiden. Vi gjerne hører den i radioen fra Sam Fender og Olivia Dean.

0: bra det altså, men jeg er veldig glad jeg ikke bor der.
1: Ja, det bråker noe voldsomt da.
0: Jeg var ikke det. Åh, og så mange ganger om dagen.
1: Ja, jeg synes det var litt kul i det.
0: Åh, jeg synes du likte å ha den rundt deg.
1: Nei, men jeg kan høre det på radioen.
0: Så litt rann, så kan du skru av når du har lyst.
1: Ja.

0: Susanne Sunde, før var det Undercover. Hundebæsj til besvær, sånn har det jo vært bestandig, Betru. Så lenge det har vært by og hund og bæsj, så har det vært irritasjoner på det der. Mm. Du manglet jo, eller hadde glemt pose en dag. Heidi skriver, i Kroatia så er det søppelkasser med hundebæsjeposedispensere på gangveiene.
1: Oi.
0: Det veldig smart.
1: De har skjønt det i Kroatia.
0: Mm. Jeg lurer på om det noen steder i Storoslo også, jeg har sett det, altså.
1: Men som har poser?
0: Mm. Som har sånn dispenser i forbindelse med søppelkassene, liksom, så kan du nappe ut igjen.
1: Ja.
0: Det jo veldig, veldig smart. Men det ikke bare mangel på poser noen ganger. Noen ganger det også mangel på søppelkasser, for det Lisbeth skriver at hun i mange år har alltid tatt opp bæsjen og kastet posen i søpla. Men det veldig ofte at jeg måtte bære posen veldig langt på grunn av manglende søppelkasser. Det også et poeng. Og det ikke greit å kaste den i en vilkårlig søppelkasse, da kan du få en rasende person på nakken. Jeg tok med meg posen til jeg fant en offentlig søppelkasse.
1: Ja.
0: Det jo litt sånn størselig å bære på det selvfølgelig, i lang tid.
1: Ja, absolutt. Men, altså, ja, jeg skjønner jo det at du kan få en rasende person på nakken hvis du kaster bæsj i søpla deres, men tror du den personen også hadde vært sur om de så en bæsj på bakken?
0: Ja,
1: ja,
0: det tror jeg.
1: Ja, så da spørsmålet, vil du ha en rasende person som tar på bakken, eller hvis du kaster det i søpla?
0: Vi har snakket om dette her før, og da, jeg har sånn klistremerke på min søppelkasse. Her er lov å kaste hundebæsj.
1: Ja, ja.
0: Og det kan du få tak i, klistre på søppelkassa di.
1: Ok.
0: Men det jo mer for mange som mener sånn, hvis du kaster posen opp i min søppelkasse, og så begynner du å lukte, og så er det liksom, jeg skjønner at det kan være irriterende også, så det
1: Det jo en søppelbøtte da. Det skal jo ikke lukte blomster oppi der. Og det jo noen som kommer og henter det og tømmer det om et par dager.
0: Ja, nei,
1: De går jo ikke inn i huset ditt og kaster bæsjen heller.
0: Nei, men det noen som blir veldig sure for det.
1: Ja, ok.
0: Ja. I Sverige så husker jeg også, der det sånn at du får sånn klistermerker ja. Uten at du må leite etter dem en gang. De kommer liksom til, her ditt søppelgreier og søppelkassen din, og her klistermerkene hvis du vil putte dem på.
1: Ja.
0: Så de kanskje litt mer, eller har kommet lenger i kranglingens verden. Det kanskje det de har.
1: Ja, den løsningen likte jeg.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Lene skriver, kan jeg benytte anledningen til å minne hundeeiere om at hunder som har fått flåttmiddel får bæsj som farlig for insekter. Hvis vi ikke plukker opp etter hunden vår, vil det påvirke insektsbestanden som allerede er sterkt nedadgående, og det vil vi vel ikke. Så kan du få enda en grunn til at du skal være nøye.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Bra.
0: Det bra. Men så det jo noen steder det kanskje ikke så viktig, eller jeg vet ikke. Torstein skriver, jeg har to bikkjer i Østmarka, en husky og en rottweiler. Vi går hver dag på stier som kjent for oss, men få andre. Så plukke opp skiten la jeg være. La heller få lov å blomstre i naturen.
1: Ja, da får vi satse på at de ikke har fått noe flott middel, da.
0: Det sant. Da må du tenke over det, Torstein. Har du tråkket hundebærs? Vi skal sjekke om det vanlig etter Metteson og Water. Musikk

0: Vi har fredagskviss eller arkivkviss om du vill, och vi har reist tillbaka I tid. Vi var tillbaka I 1976 för sången här. Och då var det spørsmål, köper du detta? Och det var någon som sa, köper du bara till kona? Mm. En hade köpt det till en som var syk, men syns inte något särskilt om det själv. En syns det var jättefint, en ville bara lösa kryssor men läste inte något mer, och en syns det var pene ting att se på.
1: Ja.
0: Så köpte du det därför. Tänk lite sån högt upp paraply, ikke sant? Ikke trenger å gå in på hva slags type, men högt upp I paraplygrad där.
1: Ja. Sånn, det overordnede ordet.
0: Ja, ja. For det de snakker om.
1: Okay.
0: Vi skal til samme innslag I 1976 og få litt flere hint her nå.
2: Det interesserer jeg ikke meg hva som står I s***en, og det må jeg tilstå. Men kryssordene en stor ting. Også matoppskriftene.
3: Jeg synes det nesten bare reklame det som står der, ja. Jeg synes ikke det noe annet.
4: Det en del noveller.
3: En del noveller, ja, men det leser jeg ikke.
4: Du mener det kvinnfolk så?
3: Det tror jeg det mest, ja.
4: Historier fra virkeligheten, da?
3: Den tror jeg ikke på. Den tror jeg lavet, absolutt.
5: Så jeg leser faktisk talt hele alt som står.
4: Synes du at du får noe ut av det?
5: Ja, jeg synes det.
0: Altså, jeg delte meninger I 1973 var det. Nei, 1976 var det.
1: Ja, 50 år siden.
0: Ja, ikke sant. Det selges jo fortsatt, men vel, ikke så mye som det gjorde den gangen altså.
1: Okay.
0: Men hva det snakk om? Du kan svare I appen NRK Radio. Husk å skrive telefonnummeret ditt hvis ikke du har det I brukeren din. Vi skal trekke en vinner sånn etter nyhetene 3:30. Vet du det nå, Ville? Tror du du vet det nå?
1: Nei, jeg vet ikke. Det irriterer meg litt.

0: Sassinia og Arktisk Filharmoni var det, mer skal det bli, og hun sang jo også at hun hopper på et tog, og da det viktig at det toget går da. Men vi hørte jo Silvan Manbari si at det mange tog som går. Det 107 tog som i streik i dag, eller det ikke togene som i streik, stakkar, men de står nå stille.
1: Thomas-toget sa nei, i dag vil jeg ikke kjøre.
0: Kjøre i dag. Kapten Larsen skriver bare litt over 100 tog som ikke går. Ikke det mye færre enn normalt? Ja. Det jo litt flaks på en måte for streikerne at ikke det var signalfeil over hele Østlandet i dag. For da hadde du jo ikke merket det i det hele tatt.
1: Ja, det veldig sant.
0: Men vi sa jo, eller sier jo det at de dekker ikke taxi, men de dekker utgiftene til annen sammenlignbar kollektivtransport, som for eksempel rutebuss, tog eller T-bane. Og da skriver Christian, ja, hvor mange strekninger i landet konkurrerer tog mot T-bane? Oslo S Jernbanetorget til Nasjonalteatret, Oslo S Jernbanetorget til Store Grefsen stasjon, der dekkes det.
1: Ja, det det. Skal du til Eidsvoll på en måte, så det litt kjeitet med trikk.
0: Ja, da går det ikke. Eller med T-bane.
1: Eller med T-bane.
0: Ja. Janne skriver nå, trafikkaos i Oslo sentrum, alt står rundt Storgata. Ja. Det kan jo være tilfeldig akkurat nå, eller så går det over. Det ikke noe som har skjedd der som du vet om.
1: Nei, ingenting jeg har fått med meg. Så hvis du ser noe der nede, så er det bare å sende en melding og fortelle hva det som foregår.
0: Onkel Even har streikoppdatering fra R21 Stabæk i Ski. Her står vi som sill i tønne. Det ikke vanlig på disse togene på en fredag ettermiddag, så streiken har satt sitt unnhugg på Follo-Østfoldbanen. Det veldig kjedelig, og vi vet jo hva Fleksnes sier om å kjøre tog, og det når det i rute og det plass.
2: Klart i avgang. Det trist å kjøre med tog, det verste. Det trist. Det bare sitter der og henger, vet du. Gadong, gadong, gadong, gadong, gadong, gadong. Kalbuljong, kalbuljong, NSB, NSB.
0: Og det når du har sitteplass.
1: Ja.
0: Men jeg blir så nysgjerrig, for det går alltid tog, sier vi jo. Nå ja. Sier vi jo det med veldig ironi, for det går jo veldig sjelden. Eller det
1: går jo aldri et tog.
0: Nei, det føles litt sånn for folk som reiser tog. Men det fra Fleksnes-episoden som heter Det går alltid et tog. Altså, episoden heter det. Og den kom ut, hvilket årstall, i 1974. Og han møter da på en prest som sitter og skal skrive preken. I kupéen der, og den presten blir jo selvfølgelig kjempeirritert på Fleksnes som snakker alt for mye, så Fleksnes vil hjelpe han da å lage en preken.
2: Livet som en jernbanereise. Det går alltid et tog, og har du kommet inn på et sidespor i livet, så kan du alltid vente på neste tog hvis du har utbok for noe, så du er klar over når du går.
0: Ja, han klarte ikke å fullføre da, men livet som en jernbanereise. Det går alltid et tog.
1: Ja, jeg synes han var inne på noe, altså. Ja.
0: Det tror det må være derfra det kom den går alltid et tog. Det kan jo selvfølgelig være en lang kampanje lenge før det også, men jeg tror det herfra.
1: Ja, kult. Da har vi funnet hvor det fra.

Haugalendingen I Vamp sang om Ingeborg, og det ingen med det navnet som har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Men det har Laila gjort. Hun skriver følgende. Jeg har lyst til å høre en sang fra ungdomstiden I, nemlig Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.

Maria Mena og Molly Hammar var det med Can't Let Him Win. Og jeg vet at jeg har sagt det her før, men jeg mener det, altså sånne artistsamarbeid, jeg elsker det. Mer av det. Dette Asbjørn Ribe og de, jeg ser bare deg.

0: Du ga meg viljestyrke.
1: Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt.
0: Christiane Christensen var det her.
1: Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

Terence Trent, der blir med en av sine store slagere da, Wishing Well, her I Nattradion. Camilla Anders, før det som du sanghu. Og dagens første bursdagsbarn kan vel kalles en skikkelig brumlebass. Han synger I hvert fall med hele kroppen, og innimellom så har han også et lite trekspill på magen. Jeg garantert sikker på at du har nynnet til et av refrengene han synger. Og mer om den karen blir det straks.

Det Arne Brennbo, sammen med Ole Edvard Antonsen her I Sommerøya. Og den kom fordi, Brennbo, han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

I over I morgen betyr vel omtrent denne titelen da, The Day After Tomorrow, og det var Sabia som sang og spilte den. Og en av våre mest markante skuespillere har bursdagen sin I dag. En du, ja, for eksempel så I Harry Hole-serien, og som faktisk også kan synge, ja da, du skal få høre det straks her I Nattradioen.